0: Dette er lyden av Bjørn som øver til sommerens festival. En av de han kan dra på, som jo da er verdensmesterskap i luftgitar. Arrangeres i Oulu i Finland 26. til 29. august, hele 4 dager.
1: Ai, ai, ai.
2: Men skal du ikke si diddly-diddly-diddly-di? For det er det du pleier å si når du lager gitarlyd.
1: Diddly-di. Det var alltid litt sånn. Diddly-diddly-diddly-di. Det er jo en annen, så det er jo Øystein Sunde.
0: Brett spenn, han har så mange strengere å spille på, Bjørn Forlund.
1: Takk. 6 eller flere.
0: Nå er vi i gang med P4s radiofrokost fredag 22. mai, og siden ukedagen vi har kommet til er fredag, så gjør vi det enkelt.
2: Ja, vi lurer på, hva skal du i helgen? Ja. Fortell oss om det, kodefrokost 1904, har du aldri gjort det før. I dag er dagen, min venn, vi ønsker å høre fra deg også. Og gjerne også en runde på vår fast gjeng. Vi har en stor fast gjeng som vi er veldig glad i.
0: Ja.
2: Og er jo nysgjerrig.
0: Ta gjerne med navn og eller kallenavn, og vi er jo da nysgjerrig på hva du gleder deg mest til i helgen, og det trenger ikke være store ting.
1: Nei, men det som er fint er at dette er jo ikke nødvendigvis en stor helg, men det er i hvert fall en lang helg.
0: Ja, det er det!
2: En lang helg!
1: Fordi vi har fri på måneder, de fleste av oss i hvert fall.
2: Ja. Men helle måned, gutter, hvor er det dere tenker at jeg skal være i helgen?
0: Hvor vi tenker at du skal være?
2: Det er ikke dumt å dra nedover der, nei, til Plankebyen.
0: Nei, da skal vi samme sted.
2: Skal du til Fredrikstad?
0: Ja, skal du på båtmesse på Skjærhalden, eller?
2: Nei, skal på Norges største håndballcup.
0: Åh, sier du det? Nei, jeg skal på båtmesse, ja. Men, kanskje møtes da?
1: Jeg føler meg litt rar, jeg som ikke skal til Fredrikstad helgen.
0: Hvor skal du ha?
1: Jeg skal jo på hytta, jeg da.
0: Selvfølgelig, ja. Hvor skal du ha? Hjemme på sofaen, mostepopp er minst like godt som noe annet. Fortell hva du gleder deg til i helgen. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.
2: Jeg er glad i den mostepoppen, du, gutten min.
0: Ja, jeg elsker deg,
2: altså. One moment on the lip, forever on the hip.

0: Louis Capaldi.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Ja, i dag så ringer Marius til opplysningen 1880. Han skal nemlig snakke med internett.
2: Gule
3: sider 1880. Det er
2: Torben
3: her. Hei, Torben. Du, nå er det noe galt med internett igjen her.
2: Ok.
3: Og så må jeg ringe dem.
2: Ok, hvem... Har du noen navn jeg kan sjekke på?
3: Nei, jeg ringer jo deg for at du skal finne det.
2: Så nummeret, du...
3: Internett. I-N-T-E-R-N-E-T-T.
2: Ja, jeg må bare...
3: Internett. Skal jeg ringe til?
2: Internett.
3: Ja. To T-er på slutten.
2: Ja.
3: Ja.
2: Skal vi se her, da skal du få snakke med en kollega til meg. Det var så
3: ja.
2: God.
4: Annette?
3: Hallo?
4: Ja, hei.
3: Jeg skal ringe til internett.
4: Ja, hvem er det du har internettabonnement hos da?
3: Nei, jeg skal ringe til internett,
4: ja. Ja, det forstår jeg. Men du må ringe til de du har abonnement hos.
3: Nei, nei, jeg skal ringe til internett.
4: Du kan ikke ringe til internett.
3: Hvorfor ikke det?
4: Fordi det er fysisk umulig.
3: Er det fordi du ikke har nummeret?
4: Nei, altså, det er også korrekt. Det finnes ikke noe nummer til internett som sånn.
3: Du må jo ha et nummer man kan ringe. Nå virker det ikke, og det er helt, helt hvitt.
4: Er skjermen din helt hvit?
3: Ja.
4: Ja, får du koblet deg på i det hele tatt?
3: Jeg ringer deg, for dette koster penger, gjør det ikke det?
4: Jo, det er helt riktig.
3: Ja, ikke sant? Da må ikke du dra ut tiden. Jeg trenger bare et nummer til internett.
4: Ja, men det er fysisk umulig. Du kan ikke få et nummer til internett.
3: Ja, hvorfor vil du ikke gi meg det?
4: Ja, for internett har ikke et eget nummer. Hvem er det du har abonnement hos?
3: Da må jeg ringe til 1881 og spørre da.
4: Ja, du kan gjerne ringe 1881 og spørre om nummeret til internett. Det kan du gjøre.
3: Har du nummeret til 1881?
4: Ja, det er 1881 det.
3: Ja, men jeg skal ha en telefonnummer ditt.
4: Ja, da slår du 1881.
3: Å, det er nummeret, ja.
4: Ja.
3: Akkurat.
4: Mm.
3: Og så en ting til.
4: Ja.
3: Hvilken radiostasjon er det som har en telefonspøk som heter 5 på?
4: P4.
3: Gikk du 5 på nå?
4: Jeg gjorde det.
0: Men tusen takk for at du er så service-minded.
4: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag på jobben.
4: Liksom.
1: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Sired, Pointer Sisters i P4s radiofrokost. Det er stadig kø i Trondheim. En sementbil har veltet ved IKEA på Leangen. Der det delvis stengt fortsatt ifølge politiet i Trøndelag. Så på vei inn i pinsehelgen så har vi altså hagefest i dag, og du har invitert både Christer Behrens og Halvor Bakke direkte fra hagen til Bjørn etter nyhetene klokka 8.

0: et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek Pro Safe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
0: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: tonight.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og dagens første deltaker fra Senja, men befinner seg akkurat nå på et annet veldig vakkert sted. Fortell hvor du Tommy.
4: Ja, nå jeg på Norsia av Sørøya, et fremmerfest på seiling på tur til Skjervøy.
3: Oi, oi, oi, oi, oi. Du skal jobbe i helga, skjønte jeg. Hva det du jobber med?
4: Jeg jobber på en motvaskebåt, servicebåt, vasker laksemære.
3: Ja, så en servicebåt ute på det vakre havet i Finnmark, det ikke så verst.
4: Neida, ikke på sånne her dager.
3: Nei, fint vær det også, det bra. Men du, Tommy, for å være med, måtte du svare på et spørsmål. Hvilken by arrangerer den anerkjente filmfestivalen som pågår nå?
4: Det er Cannes i Frankrike.
3: Det er helt riktig. Jeg har flere spørsmål til deg. Skal vi ta en tur jorda rundt?
4: Ja, må vel det.
3: Vi må det. Hva heter hovedstaden på Mallorca?
4: Mallorca.
3: Den heter Palma, tilhører Ibiza øygruppa Balearen.
4: Nei.
3: Jo, i Hakkebakkeskogen, hva slags jobb har harepus?
4: Baker.
3: Det er helt riktig. Hvor mye pepper det bakegutten har i sine dobbelt pepprede peppekaker?
4: Pass.
3: En kilo skulle vært en tesje. Hvor mange gram en kilo?
4: 1000.
3: Riktig, og 1000 kilo
4: Et tonn.
3: Riktig. Har kunstløp vært en gren i sommer-OL?
4: Ja.
3: Riktig. I hvilket land ligger byen Jalalabad?
4: Afghanistan.
3: Ja. Hva heter hovedstaden i Afghanistan?
4: Pass.
3: Kabul. Hva heter regissør, far og datter Francis Ford og Sofia til etternavn?
4: Pass.
3: Coppola. I hvilken film fra 1990 regissert av Francis spilte Sofia rollen som Mary Corleone?
4: Pass.
3: Gudfaren 3. Hvilket land det største som fremdeles bruker Fahrenheit?
4: USA.
3: Ja. Hva vanns frysepunkt i Fahrenheit? Det 32, 62 eller 102?
4: 32.
3: Ja. Hvem var norsk forsvarsminister i 1932?
4: Pass.
3: Det var Vidkun Quisling, og der var tiden ute, skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, Tommy. Det var ikke verst.
4: Neida.
3: Det veldig bra. Jeg hørte litt latter i bakgrunnen der.
4: Ja.
3: Men du, Tommy...
4: Ja, det går i land med meg.
3: Ja, jeg hører det. Dere får kose dere i finværet så lenge, så sjur etter det. Ja, det kan holde det.
4: Ja, håper det.
3: Ha det godt.
4: Ha det bra.

0: Det er fredag med langhelg i vente, og hva for noe spennende skal du, Mikael Andreasen?
1: Samantha Skogran, jeg skal sammen med min kone, som hun har bestemt, så skal vi på årets første telttur, overnatting.
0: Åh, fantastisk.
1: Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror det ligger en forutsetning der at vi finner et par oppblåsbare sovunderlag. Hvis ikke, så blir det ikke noe av.
0: Skal ha det godt i naturen også.
1: Ja, er du gæren, og de skal være tjukke. Så får jeg bære dem da, vi får se. Men vi skal i hvert fall ut og kose oss, og lage mat ut i det fri.
0: Deilig.
1: Og puste inn frisk luft, ja. Tenker jeg. Hva med deg da?
0: Du, jeg har jo barna mine i helgen, så jeg skal bare, vi skal ikke være inne. Aktive to små barn, vi skal sykle, spise is, spille fotball. Vi skal ikke være inne.
1: Nei, det bra, Samantha. Godt med masse frisk luft på deg, og så ta telttur da vel.
0: Ja, kanskje det. Aktive to små barn. Er du gal?
1: Nei, jeg har bare glemt hvordan det var. Men det kanskje noen andre som har noen litt ordentlige planer denne helgen. Det veldig hyggelig å høre om. Jeg synes alltid det så ordentlig å høre om andre som finner på ting.
0: Ja!
1: Så hvis du gidder å dele hva du skal drive med, så blir jeg glad. Til 1904, start meldingen med P4.
0: Telt med to små barn kan tenke deg.
1: Ja, men det ikke så gærent da. Så trenger du ikke sove hele natten.
0: Jeg har vondt.

0: Optimist med Jahn Teigen. Hørte for øvrig en utrolig kul versjon med Carola også.
1: Oh, ja.
0: Men den skal du få høre en annen gang. Mm. Nå til gårsdagens forventning. Det er lenge siden det har vært så mye forventning og glede i stua hjemme hos oss, faktisk.
1: Oh, ja, ja.
0: For det, og det har slått meg etterpå da, det som var pussy er jo at hva var det vi satt og ventet på? Jo, det var landslagsuttak.
1: Ja.
0: Hvor ofte sitter du full av forventning og glede og venter på et landslagsuttak?
1: Jeg kan si at for meg så er det kanskje 26 år siden omtrent.
0: Ja, men,
1: jeg, og, før EM i 2000.
0: Ja, men på en måte så tenker jeg jo, jeg er jo egentlig ikke så opptatt av hvem man velger heller.
1: Nei, nei.
0: For meg så spiller det ikke så stor rolle.
1: Det er Ødegård og Haaland er med, det holder det for.
0: Ja, og Nusa, og Bob, og så sikkert et par til også da, selvfølgelig. Men liksom, de vet jeg på en måte er med. Det hadde vært veldig rart hvis ikke de var med.
1: Ja.
0: Så tross for det, jo, jeg satt der og ventet, og så kommer NRK med vi Sissi Kyrkjebø, norske fjell og fjord og flagg, og lader opp med VM-sang, og jeg kjenner bruser i kroppen, og får sånn forhåpentligvis positivt nasjonalistiske følelser da. Og så endelig, så kommer jo da liksom...
2: Kjære alle sammen. Herrelandslaget i fotball.
1: Skal til...
0: Kongen, tenker jeg.
1: Ja,
0: wow, dette er kult.
1: Ja, ja, det var det.
0: Og så er det masse sånne fotballdrakter med navn på, og så er det... Og så først jeg sier til kona da, sier jeg, vet du hva, hvis Torstvedt nå ikke er tatt ut, så er det rimelig dårlig gjort å plassere en drakt med navnet hans på i den videoen.
1: Ja, det har du forstått.
0: Jeg skjønte det ikke.
1: Nei.
0: Og så tenkte jeg, fordi navnet til Ayer står jo på en sånn whiteboard-tavle, som de stryker ut.
1: Ja,
0: så tenker jeg, hva tenker han akkurat nå? Er dette måten jeg blir droppet på?
1: Ja, det er dårlig gjort. Hadde vært dårlig gjort.
0: Det var jo til og med sånn at det var flere av spillerne som ikke engang selv skjønte at de var tatt ut, selv om de så en drakt med en keeperhanske med navnet sitt på. Da.
1: Ja.
0: Så det eneste de kunne ha gjort var for oss som trenger linser eller briller, blåst opp den plakaten bittelitt mer på slutten, så vi så alle navnene.
1: Det hadde hjulpet.
0: Men det er jo da de navnene som skal sitte på flyet til USA og spille kamp mot Irak 17. juni. Og jeg kjenner at nå synes jeg det begynner å bli stas.
1: Ja, det begynner å nærme seg, Martin. Det begynner å vokse på oss nå.
0: Jeg håper å si at du kan også sitte på det fly. Ikke akkurat det fly får du nok ikke plass på, men et fly til USA, og så skal du få lov til å bo der så lenge du trenger da, sånn at du får med deg kampen som du også får billetter til, ved å gå på Lyden av Norge-appen, registrere deg når du hører en snutt av Alt for Norge. Da må du slippe inn på Lyden av Norge-appen.

0: Jeg får snakke for meg selv. Dette er nemlig helt for meg perfekt musikk å ha i bilen. Litt guffe på. Vinduene nede, og så kom jeg på at... Jeg har litt grann lyst på cabriolet.
1: Ja.
0: Lite praktisk, men veldig deilig når det er sol, og det er det jo skikkelig ofte. I hvert fall nå, på, altså Østlandet og Sørlandet er jo landsdelene da, som er værvinnerne denne pinsen. Mm. Bortsett fra i morgen, så er det, blir det mye sol, og opp mot 25 grader. Så blir det litt mer, ja, mest regn. Kan komme litt sol av og til i resten av landet. Og da er det tradisjonen tro, sånn cirka 2 av 5, som setter seg i bilen eller på tog eller et eller annet, annet og drar for det første. For det meste på hytter.
1: Ja.
0: Så det er en del som reiser bort denne helgen. Hva skal du?
1: Jeg skal, siden det er meldt fint vær og strålende sol og varmt og sånn, stort sett være inne hver eneste dag hele pinsen. Inne hjemme. Ja. Nei, jeg skal ikke være hjemme. Jeg skal selvfølgelig ut og spise på restaurant, og så skal jeg på Nasjonalteatret, og da blir det liksom blir ikke mye sol på meg. Jeg kommer til å være blek og D-vitamin fattig når jeg kommer tilbake på jobb.
0: Er det sånn da at når man kun går på restauranter som har i hvert fall en stjerne, om ikke annet enn gaffel eller en kniv i Michelin-guiden, så kan man heller ikke gå på latter og se humor, for eksempel, da må man gå på Nasjonalteatret. Og skal man, eller eventuelt Norsk Operaballett, hvis det er moderne Jens.
1: Når du sier det så, kanskje det er sånn. Jeg vet ikke. Det kan jeg ikke tenke på før.
0: Nei, det går aldri. Jeg skal gjøre som vanlige folk. Jeg skal en tur ut i skogen. Denne gang ha med telt av årets første.
1: Ja, det blir spennende.
0: Telt,
1: kanskje blir mye regn allikevel, da.
0: Det gjenstår å se. Vent hva, da skal jeg stå i det hvis det begynner å regne. Vi vil veldig gjerne høre fra deg, og hvis du har lyst til å dele hva du har planer om å drive med denne helgen, som jo er litt lengre enn vanlig. Hyggelig om du skriver en tekstmelding til oss. Til 1904, start meldingen med P4. Den her også. Ned med vinduene. Av med taket hvis taket.

0: She will. We love Drummer in Five.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Vi tar en tur til Grimstad og hilser på Stian Matsgaard. God dag, Stian.
3: God dag, god dag.
0: Og i helgen blir det bryllup i Larvik, forstår jeg. Noen du kjenner godt da?
3: Ja, det er søskenbarn til min kone på siden her, Stine.
0: Ja, så det gleder du deg til.
3: Det blir kjekt, dette. Alltid gøy med bryllup.
0: Ja, det er ikke litt vondt å reise fra den deilige sørlandsidylen Grimstad i 25 grader til... Jo, da er det til Larvik og for så vidt, men...
3: Ja, jeg tror på at det er minst ikke fint vær der.
0: Ja, det kan bli fint vær der også. Ja, men det er bra. Da har du planene klare for helgen, og så skal vel heller ikke en mann ta noe fokus fra brudgommen, så om det går bra, så er det kanskje greit å ikke valse inn som popkonge.
3: Neida, men det får nok gå som det går.
0: Skal nok få nevnt i løpet av kvelden, ja.
3: Ja.
0: Men før det så må du løse bokstavene S, T og I. Her kommer de i denne rekkefølgen, faktisk. Ja.
3: Ina Wolsen.
0: Ina Wolsen, sier kona, og det er riktig det.
3: Ja. Kan det være TLC?
0: Kan det være TLC, sier han. Ja, det er det.
3: Ja. Men den første, det ikke Stevie Wonder?
0: Det har du helt rett i, det er det ikke. Skal vi bare høre? Vi hører på den en gang til. Ja, vi gjør det. Ok, bare den første som står igjen, altså S-en. Sier jo inn i avrådelsen, ja. Hvem tror du?
3: Nei, den første der, den var...
0: Jeg skal vedde på at du kommer til å si æsj, i hvert fall. Når jeg sier hvem det er.
3: Ja.
0: 9 sekunder.
3: Ja. Ja, skal vi prøve oss på Sting, da?
0: Dere prøver dere på Sting, og det er det ikke, dessverre.
3: Nei, jeg har hørt den før, men jeg ble veldig usikker på
0: det. Ja, du har nok hørt den. Det er mulig du har hørt en av de andre låtene deres også, kanskje enda mer, en låt som heter Eye of the Tiger. Du kommer ikke på det?
3: Nei.
0: Ok, det er Survivor.
3: Survivor, ja.
0: Ja. Kos deg, bryllup. Kos deg, bryllup.
3: Det skal du gjøre. Takk for det. Ha det godt.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møller Royal.
0: Jo, for jeg rocker den her også. Med Survivor, Burning Heart på P4.

0: Så jeg la også bort trompeten. Men jeg har funnet ut av en ting.
1: Jaha.
0: Det er ikke min feil.
1: Nei.
0: Det er alle andre rundt meg.
1: Okay.
0: De tåler ikke at jeg øver.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Så hvis de slutter å klage,

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
7: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun er veldig fluffy og søt.
8: Å leve. Jeg elsker jobben min, og min beste venn Mathilda.
9: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Lue med Eiffel 65 på P4 denne fredagskvelden. Jeg vet ikke om du har sett på TV I dag, eller om du skal se litt utover kvelden. Vi har sendt reporter Vidar Lill Berge til Gullruten I Bergen, og der fikk hun snakket med mange kjendiser om hva de ser på TV. Og la oss starte med Jon Almås.
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spillet, Kompani Lauritsen. Og så jeg jo jævlig glad I A-laget da.
2: Veldig glad I Ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: Hva det som så bra med Ølhunden Berit?
2: Det en sånn mørk humor, eller helt sånn, det tar retninger som veldig gøy og absurd, samtidig som aktuelt det med altså, hets på nett, kvinner som blir hetsa på nett av mannsjovinister. Og så tar det liksom litt mørke retninger, men den liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så jo skuespillerne der helt fantastiske.
4: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
5: Elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
4: Så har jo Harry Holi I bakhånd, og så har jeg også et mer sånn giftlig, hvor det sånn senga på rå. Så her shopper vi, men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har sett fra meg.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på. Ja.
1: Det Hagen?
2: Ja.
1: Det Zakariassen fra tollvesenet.
2: Nei.
1: Du, for å si det rett ut, vi har samordnet noen videoopptak fra kassene på Kielfergen og Sandefjord-Oslofergen.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å si der, jeg.
2: Nei, det har jeg ikke peiling på.
1: Nei, det har med tobaksvarer å gjøre.
2: Ja, det stemmer ikke.
1: Hva stemmer ikke?
2: Det stemmer ikke.
1: Vi har det på video her.
2: Nei, det stemmer ikke. Kanskje en pakke av noe over.
1: Hva sa du?
2: Altså, når dette verre, han, det han bruker for eget forbruk, så synes jeg nok de bare heller burde henge vekk opp i narkotika og folk som fæl. Det en grunn til at foreldrene mine er med for at,
1: at de kan bære med seg en del av den tobakken, ja.
2: Ja, sånn at vi får...
1: Det blir litt tungt for deg.
2: Tungt?
1: Hva synes du vi skal gjøre med disse videoopptakene vi sitter med?
2: Kaste søpla og ta folk som fæl.
1: For å være helt ærlig, så jeg jo egentlig enig med deg.
2: Ja.
1: Men jeg må gjøre min jobb, det vet du.
2: Ja.
1: Nå har jo jeg fingeren min farlig nær den slettetasten på de videoene.
2: Ja.
1: Hva synes du vi skal gjøre med det?
2: Jeg trykker på slett.
1: Hva det vært for deg, ja?
2: Jeg særlig til tobakk. Jeg røyker nok selv og ødelegger helsa mi.
1: Ja, hvis vi skal være litt fortrolige nå.
2: Ja.
1: La oss si at neste gang så står jeg og venter på deg på kaja, og så bare gir du meg halvparten.
2: Gir jeg halvparten på tobakken?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så sletter vi de videoene, ikke sant?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det kan jo lønne seg for deg, vet du.
2: Nei, jeg tror ikke det. Sånne problemer vil jeg ikke bo det.
1: Hvis vi snakker om et hyggelig samarbeid, ikke sant? Det kan være lurt å kjenne en i tollvesenet.
2: Nei, vi gjør ingen avtale på det. Vi kjøper det jeg låter, ja da.
1: Jeg legger ut disse videoene på YouTube, da.
2: Nei, vet du hva?
1: Jeg vet hva.
2: Nei, slutt å tull.
1: Tull? Det på svenske grensen, det.
2: Ja, der det tull.
1: Dette tollen, dette.
2: Ja. Jeg og min samboer røyker det rett og slett rett opp, og blir sikkert dårlig en dag.
1: Ja. Skal vi si fem kartonger, da? Hvis jeg står med Nellik i knapphullet på kaja, så kjenner du meg igjen.
2: At du skal fem kartonger, da?
1: Fem kartonger, og så går disse videoene i bøtta.
2: Ja, greit.
1: Er det en avtale?
2: Ja, greit, da.
1: Så sier vi ikke noe til noen. Du sier ikke noe til noen, og jeg sier ikke noe til noen.
2: Nei, den greit.
1: Nei. Ikke noe, vi vil ikke ha noe media og sånn på dette her.
2: Nei.
1: Ikke sånn der fem på greier.
2: Nei.
1: Vi vil ikke ha noe at Jo Sigmund tipser P4 og vil at de skal ringe og lure deg og sånn.
2: Nei.
1: Nei. Du tror ikke det har skjedd?
2: Såpass. Er det mulig?
1: Ja, det ser sånn ut.
2: Går det an? Herregud. Jeg drev og prøvde å bli irritert, skjønner du, men at jeg visste til en tog jeg skulle.
1: Nei, det ikke så greit.
2: Nei, fy flate. Hallo, Marius. Det det Marius heter.
1: Han kom inn av døra nå, eller? Takk for tipset, du.
2: Det han som har tipset deg?
1: Ja, drive og angi samboeren sin på den måten, det går han virkelig ikke an.
2: Nei, det går virkelig.
1: Men for ordens skyld, du var langt innenfor kvota, var du ikke det?
2: Jo, jeg var det.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Norges Bank.
2: Hallo.
1: Hei, ja.
2: Hvem snakker jeg med?
1: Du har kommet til Norges Bank.
2: Hva ditt navn?
1: Du har kommet til et sentralbord for Norges Bank.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
1: Skal vi se.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Hva på ferde?
1: Da må du gå til en bank, for nå har du kommet til Norges Bank.
2: Ja.
1: Det en bank for andre banker.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
1: Ja, da må du ringe til en annen bank.
2: Italienske lire, tyske mark, nederlandske floriner.
1: Det gjør ikke vi her på Norges Bank. Du må kontakte en annen bank.
2: Gratulerer med forlovelsen.
3: Ja, det gikk jo ikke så bra. Skal vi ta og ringe en litt mindre bank, eller?
4: Ja, den gir seg ikke så lett, vel.
5: Eisbørs Sparbank.
2: Hallo?
5: Hallo, ja?
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
5: Jaha?
2: I dollar, pund, svenske kroner.
5: Ja, men da kommer du nedan du da, eller?
2: Mange takk, men jeg kan dessverre ikke komme.
5: Nei, hva tenker du da?
2: Det haster ikke.
5: Jeg lurer på om du skal få snakke med en I kassa da, ja, for da vet jeg ikke helt hvordan man gjør det faktisk.
2: Takk.
5: Vent litt grann.
2: Takk.
5: Hvor har jeg den kommet? Du telefon? Det er noen reisesikker og noen veksling.
2: Hallo?
6: Det Tommy.
2: Hvem snakker jeg med?
6: Tommy, skulle du I Eisbergs Sparebank?
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
6: Ja, har du konto her?
2: Nei.
6: Da får vi ikke gjort det.
2: Så leit.
6: Hvor har du kontoen din hen?
2: Et øyeblikk, jeg kan ikke høre deg.
6: Hvor har du din konto?
2: Sitt ned.
6: Ja.
2: Forsyn deg med en kjeks til.
6: Ja.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
6: Ja, men har du...
2: I dollar.
6: Ja, men hvor det du har din konto hen?
2: Italienske lire, tyske mark, nederlandske floriner.
6: For meg dette her bare noe tull, eller?
2: Nei. Det noe postrestante til meg?
6: Jeg beklager nå. Nå skjønner jeg ikke hva du mener.
2: Hva på ferde?
6: Jeg tror jeg lurer på om du... Ja, jeg setter deg videre til Ronny Andresen et øyeblikk.
2: Ja.
7: Vær så god.
2: Hvem snakker jeg med?
7: Ronny Andresen, hei.
2: For en overraskelse. Vi ses snart. Ha det bra så lenge.